0: top 20 chart.
1: Keep the frequency clear.
2: Top 20. Radio Rijeka.
3: Vi ste i dalje uz top 20 Radio Rijeke, malo country prizvuka uz Elu Langley. Ela kaže da je Choosing Texas njezina oda bježanju od problema, a mi biramo nju na 7. mjestu. 7.

0: top 20 Radio Rijeka.
1: Polako se približavamo našem top 3, a do tada poslušamo Tame Impalu i Jenny Dracula. Šesto mjesto.